願います。あなたもご注意お願いします。列車の到着であります。広島。あなたもご注意お願います。列車の到着であります。